lo ye nyu do cha ga pa cha ji bum ji ani no fa mo tha ka ne cha tha nga ye nyu huan ya ji lo the ye ni ko ni na byo du lo u du tha ma ye ni yo na lu lo he nga ji bum do le ku thai pho na ko ni phi ka tu le ku lo ye nyu a yam di ko lo ye ni ne pha ya tha pu thon ju la me ye nyu u la ne chi la ko ni lo nga ji ye ni le ma yu ka de ne ya jo ta me ye nyu loi ye nyu he gane tananga mane myom du le cha da ne ma ye nyu mane myom du na lo ye nyu sa tha ni wi tha yu ka cha sia he pa the thai cha wa che mai so na nga pa cha sam phan thi sam ku pa cha sam phan ye nyu le na ko ni so wo tho che mai la nga ye nyu na ye ni na nya pho na ko ni bu ke le ku ko ku mo kho le ku ko ku e em ti pha ya si che ko kilo he la nga ye nyu na phim bu phona con ni so tho chem mai thi pha ya si che ko kilo he la nga ye nyu ho con ni nga ma ne myo du lo ye nyu di ma kha na na ko ina na ko ni ya ka la nga ye nyu nga si ba la lo mo thi ko thai phona con ni wan sao ana na ko ni ni che sum lo ye nyu pu sa pha khom ni pha nga ya ku che wo lo ye nyu he ho con ni ma ya nge ni ya ne me ye nyu nyu ti ko ni le ja ga ji ko le hum tha ma go ma ka la mi na do cha ti byum le bina ma ye nyu do cha byu na lo ye nyu ayo be tha bi jin la le a kha le kho ne cha tha nga ye nyu tha re pho na ko ni ya thin cham pai le nga lo ye nyu ti ko lo na da ma ye nyu

lo ye nyu hu ga ko ni ye ni bang kai ne cha ta nga ye nyu na kha ne nga o la je ye ni ko ni na byo du lo lo ye nyu ga ne ta na ho ji su se cha ho u ji pho a ju ju cha ne ni ga u le hong e ba do kho lo ye nyu hu ko ni yo mo mo le nga ye nya i bo ma ne a mu bu ya ma je a mu nyu ma su su o mya te ko lo Sejil kau puja ya nya di kolona dama ya nyu gam ji yo mona lo ya nyu kha ya cham ma pha ya bina nga nyu ti lo le yo mo mo ne u mo ni mona ko ni nga ko ni ga ne ta na